0: 95 квадрат метрдан 155 квадрат метргәч булган үйләр сетилды. Бинаның арлык кен, күн нуры яхшы түшүде. Аммави көлеме кичек, файдаланышка булган көлеме чоң. Шердун гүлдеки мехман сарыы Тяншан 1-нче номерлык туралгы районыга макаллашты. Тяншан 1-нче номерлык туралгысының үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал үй-жай чаклык şirketinin яңа үйне алдын сетиш иҗазат номеры 202 465 01 02 00 125. Шинжаң радио телевизия станциясының Слушитин аппдейталының 6.0 плюс нусқасы торгы чыгарылды.
1: Слушитин аппдейталы 6.0 плюс нусқасының хабар сайыпсыга айтылды.
0: 18 кыл каналда кызык нукта уштырыла нопоздук чөндүрүлөдү.
1: Катнаш жол ахвалы şu вакыттын өзүдө уктурулуду.
0: Сагламдык көрсөтмөсү гуманий караштырыгыз түгүтүлдү.
1: Ишке орунлаштырыш мулазымтыда суалларга жооп берилди.
0: Тан тарбия мусабыкалары ызлап хабар кылынды.
1: Мол учурны дал вакытта ян телефоныңызды көрө алайсыз.
2: Слушитин аппдейталы 6.0 плюс нусқасының эм түрткүлүк сынымы мазмунлары сархыл.
3: Мукапатлык Чектатыс билет ташлаш талышып жооп бериш катарлык кызыкарлык фаалиятлар ар-аркадан өткөзүлүдү. Катнашсыңызлар, мукапатка эрişip турсуңуз ба?
2: Йоклумудан өссөңүз, көрсөңүз, мазмун авасыңыз, жугланма номерге эрişсиз. Жакшы согатларга алмаштыра алайсыз.
3: Слушитин аппдейталы 6.0 плюс нускасынын AI акыл ижадияты чексиз. Эпиң акыл тараткы торго чыгарылды.
0: Жолсу сизге жардамдашып ижадий мазмунларды чыгарып берди. Языкны көзү жумуп ачкыча сүрөткө айландыра алайсыз. Бир эгиз гап менен хас чоң фильм иштей алайсыз.
3: AI акыл тараткы ой кыялыңызды биле алады. Илхамыңызды асанлык козготуду.
2: Слушитин аппдейталы 6.0 плюс нускасында халыганча талап эндисиз мал сатып ала алайсыз.
1: Шинжаң радио телевизия станциясынын даңлык риясатчылары бевосту көрсөтүп Шинжаңдын алайлы маселелерине сатылды.
2: Әзірлік таамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушитин аппдейталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардан Слушитин аппдейталын түсіріп, сарқыл мазмұнлардың

0: گل ساتکشلا اینچکی ایسابات کلیشقا مجبور بولدی.
1: Америка дәүләт мудафия министрлыгы 5 айның 8-нче көнедән башлап намәлум учар җисем UFO-ның архив бөҗетен элан кылды. Буның ичидә тез сүрәттә йөткәлгәндән кийин туйыксыз юкап кеткән намәлум нишан катарлы хатерләр бар булып, Америка җәмгыятының кәң диккәтен кузгыды.
0: Оттыр шәрик урышы энергия баасының өрлешене келтирип чыгаргандан буян, энергия кризисының саясы Филиппинне каплады. Сырткы чыгыштан тирикчилек кылышкыча базардагы ушак тижаратчылардан адаттагы айылларгача нефт, табий газ катарлыкларынын баасынын өрлүшү бу дөлөттүн иктисадий жана халык турмушуна таасир көрсөтмөктө.
1: Урматтуу радио тыңдоочулар, төвөндө дегендей программабыздын тапсилий мазмундарды болсун.

0: радио аңлаучылар. Якында Чингил Найсның 17-нче нәүәтлек Чингил Твитлык өчкесенә баһалаш йыгыны Чингил Лаңчан мәнзара районында үткәрелде. Бу кыдымкы фәалиятны дәүләт Твит өчкесе кәсби техника системасы оптим райлык нуктылык тәтқиқ кылыш эч назарты белән ярлык һәм түрткә булган тур группасы. Чингил Найлык езе игелеки езе идарасы һәм дә Ашан дихканчылык чарбычылык фән техника чәктик şirkәте берлектә мәсул булып үткәргән булып, Твит өчкесе кәсбинең тараҡиятын илгәре сүреп, дихкан чарбычларының бакмычылык активлыгын козгашны максат кылган. Бүгенге гүленеп аткан езе кентләргә назар сайыпмыз көпчелеккә Чингил Найсының бу кытымкы Чингил Твит өчкесен баһалаш фәалият тогрысы сөзләп бирәбез.
1: Nahiye boyu için 8 yezi pazardan gelgen çarvıcılar 24 el asbetlik tevit ötüşkisini iyi deklep musabıkıya katlaştı. Yeşi, cinsiğe asasen yetilgen teke, çivişi, yeşiğe toşkan tekilleri katarlıklarını gruplarına bölüp musabıkıleştirdi. Nakh meydan keyfiyatı kızgın bol

Жан радио телевизия стансы белән Автоном райлык сәхия сагланлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагланлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кисәлекләрнең алдын элеш сагланлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагланлык комитеты белән берлектә сагланлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштырыш дәресханәсе, фәнне умумлаштырыш сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрне умумлаштырып, илм фән рухине әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.